سامعین، آج کی بزم نرنگ کچھ اس طرح سجی ہے۔ آغاز پر سنیے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے۔ بھلائی نہیں بھولتے کے تحت ناقابل فراموش سریلے نغمے پیش کیے جائیں گے، اور پیام شب میں جناب زیدی کی نشریات پیش کریں گے۔

0: سامعین، حسب دستور بزم نرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی ہے.
1: باہمی عمل یا لین دین کا جذبہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے. اسے اردو میں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یا احسان کا بدلہ احسان کے مفہوم میں بھی لیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو آپ پر یہ اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک کرے. باہمی عمل کو بہت اہمیت دی گئی ہے. یہ تصور انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے اور معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کی ترغیب دیتا ہے. باہمی عمل کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو یہ عمل باہمی اعتماد اور تعلقات میں بہتری لاتا ہے. جب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ان کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. دوستی ہو یا خاندانی تعلقات، اگر دونوں طرف سے خلوص اور تعاون ہو تو وہ رشتے دیر پا ثابت ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کی خوشی یا غم میں شریک ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کے کڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. معاشرے میں اگر ہم چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں سے ادب سے پیش آئیں گے تو بدلے میں ہمیں بھی محبت اور عزت ملے گی. اگر کوئی آپ کو بہتر سلوک کے باوجود غلط رویہ کرتا ہے تو اس کو اخلاق سے جواب دینا چاہیے. یہ عمل سامنے والے کو شرمندہ کر دیتا ہے اور دشمنی کو دوستی میں بدل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر بحث ہو رہی ہو تو غصے کے بجائے ٹھوس ثبوت پیش کریں. بعض اوقات جاہلانہ باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے. جب آپ جواب نہیں دیتے تو سامنے والے کا وار خالی جاتا ہے اور اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو اس سے لڑنے کے بجائے اپنی محنت پر توجہ دے اور کامیاب ہو کر دکھائیں. مختصر یہ کہ باہمی عمل زندگی کا وہ پہیہ ہے جو معاشرے کو چلتا رکھتا ہے. یہ صرف مادی چیزوں کے لین دین کا نام نہیں بلکہ احساسات، جذبات اور عزت کے تبادلے کا نام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہمارے ساتھ اچھی ہو تو آغاز خود سے کرنا ہوگا. انسانی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرتا ہے. ماہر نفسیات اسے قانون مکافات عمل بھی کہتے ہیں. جب کوئی آپ کے لیے مسکراتا ہے تو آپ کا ذہن خود بخود اسے مسکراہٹ لوٹانے پر مجبور کرتا ہے. بقول شاعر، بوئے گا جو بھی وہ کاٹے گا وہی آخر، بوئے گا جو بھی وہ کاٹے گا وہی آخر، دنیا ہے عمل کیے یہاں کچھ بھی نہیں بیکار.
0: ابھی آپ حرف تابندہ سماعت فرما رہے تھے. تحریر و پیشکش فہمیدہ فہموش کی تھی. سامعین، آئیے سنتے ہیں بھلائے نہیں بھولتے کے تحت ناقابل فراموش سرلے نغمے. سامعین، جیسا کہ جانتے ہیں کہ گیت اور سنگیت ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے. یہ دونوں مل کر انسانی زندگی میں خوشی، سکون اور جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں. اگر گیت کو الفاظ

مجھ سے اے دوست پھر قفا ہو جا، عشق کو نیند آئی جاتی ہے۔ رشتے اگر یکسانیت کا شکار ہو جائیں تو جذبات مدھم پڑنے لگتے ہیں، اسی لیے وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار اور توجہ ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، گفتگو اور خیال رکھنا، یہ سب چیزیں عشق کو نیند سے جگائے رکھتی ہیں۔ اگر رشتہ صرف جذباتی اتار چڑھاؤ پر قائم ہو تو دیر پا نہیں ہوتا، اسے سچائی اور اعتماد پر قائم رکھیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، ورنہ خاموشی رشتے کو بے روح بنا دیتی ہے۔ ہمیشہ ہنگامہ یا شدت ہی محبت نہیں، بلکہ پرسکون با اعتماد رشتہ بھی گہری محبت کی علامت ہوتا ہے۔ محبت کو زندہ رکھنے کے لیے توازن ضروری ہے، نہ اتنی خاموشی کہ جذبات سو جائیں، نہ اتنی بے قراری کہ رشتے ٹوٹنے۔

آزاد فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں لتا منگیشکر جی اور اوشا منگیشکر کی، بہت خوبصورت یہ نغمہ اور اسے لکھا تھا راجندر کرشن نے۔ آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر محفل ہے گولڈن ایرا کے ان نغموں کی جس کا نام ہے گیت میرے من میت۔ یہ وہ گیت ہیں، یہ وہ نغمے ہیں جو ہمارے من میت ہو گئے، اور ایسے ہی نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ اس پروگرام میں۔ اور اگلا نغمہ ایک بہت ہی خوبصورت فلم چوری چوری سے، یہ فلم آئی تھی 1956 میں۔ چوری چوری ایک ایسی فلم جس میں ہاسیہ بھی ہے ویانگ بھی ہے، اور اس کے نردیشک ہیں اننت ٹھاکر۔ اس فلم کے لیکھک تھے آگا جانی کشمیری، اور اس فلم میں مکھیہ کردار جن لوگوں نے نبھایا تھا وہ تھے نرگس، راج کپور صاحب، پران، گوپی، بھگوان، ڈیوڈ مکھری، راج میرا اور جانی واکر وغیرہ۔ ان تمام لوگوں کے ابھینے سے سجی یہ فلم اپنے آپ میں بہت ہی خوبصورت فلم تھی۔ یہ فلم جتنی خوبصورت تھی اس کے نغمے بھی، اس کے سنگیت بھی اتنے ہی پیارے تھے۔ اس فلم کے گیتوں کو لکھا حسرت جے پوری صاحب اور شیلندر صاحب نے، اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سوارا شنکر جے کشن صاحب نے۔ اسی فلم کا ایک نغمہ ہے جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ شنکر جے کشن صاحب کو اس فلم کے سنگیت کے لیے فلم فیئر کے سروشریشٹھ سنگیتکار کے نردیشن کا پرسکار بھی ملا تھا۔ اسی فلم کا یہ نغمہ لتا جی اور منا ڈے صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے من میت کی دلکش محفل میں آپ کے لیے۔

بالی ووڈ کی اور رخ کریں اور ایک سے ایک بہترین نغمے اپنی احساسوں میں پروئیں اور اسے ضرور بیان کریں. اسی کے ساتھ اب میں شریشی یہاں لیتی ہوں آپ سے اجازت, جلد ملنے کے وعدے کے ساتھ. لیکن ایف ایم گولڈ پر گیتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا. کچھ ہی دیر میں اب آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں سماچار, اور اس کے بعد کاریکرم ہمراہی لے کر فیروز عالم ہوں گے آپ کے ساتھ. نمسکار.

ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں ہمراہی کی اس دلکش محفل میں۔ آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر ہمراہی کی وہ محفل جس میں آپ اور ہم مل کر چل رہے ہیں ایک بے حد خوبصورت سفر پر، اور ایک منزل کو طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ یادوں کے ذریعے اور کچھ پیار محبت کی باتوں کے ذریعے۔ ایسے ہی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور قدم آگے بڑھائیں گے ہمراہی کے اس محفل میں۔ اور اگلا نغمہ فلم اگر تم نہ ہوتے سے لتا جی اور کشور کمار صاحب کی بہت ہی پیاری آوازوں میں آپ کے لیے، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر۔